0: می په هم نه چوڑ کړی دی.
1: نه ګل کاکا تاسو خوری امیر اولی گلم ملمنو لکباب پڑم.
0: رازا یو کباب مون سر وخرا چه دخلی خوان دی ور سر خشی.
1: نگل کاکا زما پال دی میده که می زخم دی پور پکی بلیگی ازما می نرازی.
0: گورا سیبنی تا پرونی بچه او میده دی بیا خراب دا نسخه در تا خیم هم اس لارش او دو بڑاگرام هر خمیدی کل سٹور یا جرنل سٹور نا ایسیت گو د میدی سیرپ را واخلا د کم استعمال نه بعد چې بده میده داسی شي چې اوسپنه باز موي.
1: گل کاکا میدی اوسپنه نه هضمي خو تاسو را تخکاری چې د میدی ډیر خو بوتل لې زکه خو تا ته سترې کباب راتی دي. گل کاکا دا نوم او رنگ را ته بیا وایا چې سوک بدل سیرپ رانه کی.
0: نوم یې ایسیډ گو دی شین رنگ کې په میده جوړه ده او د بټاګرام هر خ میډیکل سٹور او جنرل سٹور کې خپ آسانتیا سره ملاویږي. دا نوم یې اولیکا ایسیډ گو چې هیر درنه نشي.
1: گل کاکا د سپیلنګ را ته هم وایا چې وی لیکم.
0: زه درته وایم ته یې لیکا اے سی آئی ڈی جی او ایسیډ گو ایسیډ گو ایسیډ گو.
2: کچرستا سخلیلا تروی تروی وبرازی د روټه نه پس مو په میده بوج وی بار بار اډرکی کوي میده کې مو زخم یا تیزابیت وی نو هم اوس ځان لا د منل شوی کمپنی د میدی سیرپ ایسیډ گو را واخلې کوم چې د ضلع بټګرام هر خو میډیکل سٹور او جنرل سٹور کې په آسانتیا سره ملاویږي. مین ډیسټریبیوټر دی محسن شاه ٹریډرز جیل موڑ بټګرام. د رابطی شمیره ده 0311 158 77 45. بل نمبر دے

0: רדיו אמן נטוורק.
1: ברם אמן הר.
2: פיארתי אק דוניה לקר.
3: מוהבת תסמד כר.
4: רדיו אמן הר אפקי זינגי מן.
3: תו סונתי רהיה רדיו אמן 88.4 נטוורק.
4: רדיו אמן נטוורק. מוהבת רם.
5: יום נמצא לו כבא פה
6: ראשי לך
5: דריו סו כבא ראשי לך דוי סו עצ'ו נמון ורתו בגיד ודרי דני ועצ'ו שבא
7: یا لکا سید غنی رازا دا کباب پا مونگ باندی دیر دی لیمو می پی هم نچوڑ کرده ده
8: نا گل کاکا تا سخره امیر اولی گلم ملمنو لکباب پڑم
7: رازا یو کباب مونگ سر اخرا چه دخلی خوند ور سر خشی
8: نا گل کاکا زما پال ده میده که می زخم ده پور پکی بلیگی حزما می نرازی
7: گورا سید غنی تا پرونی بچه ای او میده دی بیا خرابه دا نسخه در تا خیم هم اس لارش او دو بڑاگرام هر خمیدی کل شتور یا جرنل شتور نا ایسید گو دا میده سیرپ راواخلا دا کم استعمال نباد چه با دی میده دا سیشی چه اس پنی باز موی
8: گل کاکا میده اس پنی نه هزمی خدا سیرا تخکاری چه دا میده دیر خب وطل لی زکا خدا تا ستره کباب راتی دی گل کاکا دا نوم او رنگی را تا بیا ویا چه سوک بدل سیرپ پرانه کی
7: نوم یه ایسید گو ده شین رنگ که پی میده جوڑه دا او دا بطاگرام هر خب میڈیکل سٹور او جنرل سٹور که خب آسانتیا سرا ملاوی گی دا نوم یه اولی کا ایسید گو چه هیر درنه نشی
8: گل کاکا دا سپیلنگ را تا هم ویا چه وی لیکم
7: زدر توائم تی لیکا ای سی I D G O S go S go S go
9: کچریستا سخلیلا تروی تروی وبرازی دروټه نفس مو په میده بوجوی بار بار اډرکی کوي میده کې مو زخم یا تیزابیت وی نو هم اوس ځان لا د منل شوی کمپنی د میدی سیرپ ایسید گو را واخلې کوم چې د ضلع بټګرام هر خو میډیکل سٹور او جنرل سٹور کې په اسانتیا سره ملاویږي مین ډیسټریبیوټر دی محسن شاه ټریډرز جیل مول بټګرام درابطی شمیره ده 0311 158 7745 بل نمبر دی

0: حاجی بل مسیج راغل لم ته وی السلام علیکم ڈاکٹر صاحب ز تاسو خور یم ڈاکٹر صاحب مونگا تاسو انتظار کو زمون مریضان دی جی رازوبا
1: جی بالکل تاسو خو اعتماد سره راشه او چې زمونږ خوري نو بالکل ضرور کلینک تراشه ان شاء الله تاسو به خپله طریقې سره ټریټمنټ کیږي ها
0: ډیره مننه جی شکریہ بالکل تاسو راتل شي زمونږ کلینک دا ڈاکٹر حضرت حسین صاحب وستاسو د پارا په بډګرام کې

0: تاسو اورې ریډیو امن، ریډیو امن د امن آواز ستاسو آواز.
1: امن د روح سندره ده.